obi ti Ghana ha ne ge owo Malawi eh na se pede ye ye be zina ye yi I say babo eso of you mo I na yedu efi kumampo no won se bebre eh this is ya sika na sena mesre mama mo afutu kurope e be se ni sika ma odofu bi e wa da Gambia Libya na de Liberia e bi o Zambia.